0: السلام عليكم.
1: بوش باش.
0: بريفيل معكم
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch die Publikum hier in unserem Veranstaltungsraum. Heute ist sehr spezielle Sendung heute ist. Wir jubeln unsere 500. Sendung bei Common Voices. Und wir freuen uns bei vielen Gästen. Worüber wird es gehen? Wir werden heute sprechen über Common Voices natürlich. Erstmal, wir werden sprechen, wie war es bei Anfang, wie hat Common Voices angefangen, wie ist es jetzt. Dann, wir werden ein bisschen träumen über die Zukunft von Common Voices. Dafür, wir haben ein paar Gäste, ich werde sie ein bisschen später vorstellen. Ich heiße Anastasia, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Ich moderiere heute am meisten. Wir werden haben auch Live-Musik aus Mali und aus Ukraine, zwei Sängerinnen. Und dann wir werden sprechen mit unserer lieben, sehr beliebten Chorexe über Migrantinnen, Mehrsprachigkeit bei uns in Radio Chorex. Und danach werden wir sprechen mit eingeladenen Gästen aus verschiedenen Bereichen über Integration und Migration. Wie können wir uns besser integrieren, was Integration ist überhaupt? Und ja, das ist die Programm für heute.
3: مرحبا واهلا وسهلا فيكم للحلقه ال 500 من راديو كوركس راديو كومن فويسز. اليوم حلقتنا كتير خاصه، رح نكون عم نحكي عن الحلقه رقم 500. رح يكون عندنا اليوم كتير ضيوف. رح نحكي عن كيف بلش راديو كومن فويسز، كيف بدا، كيف كانت البدايات، كيف الحاضر، كيف هذا الراديو صار اليوم، ورح نحلم شوي كمان كيف الراديو رح يصير بالمستقبل. من شوي كانت معكم أنستازيا، رح تكون اليوم أنستازيا هي المقدمة والموديريتور. أنا اسمي رشيد، أنا رح كون المترجم للغة العربية. رح يكون معنا اليوم كمان برنامج من متنوع، رح يكون في موسيقى حية من موسيقيين موسيقيات من مالي ومن أوكرانيا. رح نحكي كمان عن بشكل عام عن الأصوات ذات الخلفية المهاجرة اللي بتساهم بهذا الراديو وبتساهم بكل جوانب الإنتاج وإخراج وتقديم والأعمال المختلفة بتعلق بالراديو. وكمان رح يكون موضوعنا كمان اليوم شوي رح نحكي عن الاندماج بالنسبة للمهاجرين والمهاجرات، شو يعني الاندماج وكيف فينا نحن نحسن فرصنا بالاندماج. نعم، مشكورين. رح أعطي الميكروفون لأنستازيا.